Sheldon Forte, Sheldon Dorte, Sheldon Dorte, Sheldon Dorte. Nic se ne pote, žeti ustavite, šta je mlet.